Lẹ́rìnwájú ọ̀làgbèmí JP, àánú ni mo rí gbà. Láàrin aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rìnlélógún sí aago mẹ́rin ààbọ̀ ìdájí. Ó nínú àdúrà òwúrọ̀ kùtùkùtù tá ó jọ máa gbà. Lórí ìkànnì yìí, Jordan FM 105.5, ó máa jírí owó, wà jírí ayọ̀.

0: gbogbo bí àìsàn fara pamọ
1: sí
0: iná gbé jáde ọwọ àìsàn jáde jáde jáde látòrí dé àtẹlẹsùn awo yìí sí máìlì
1: kìnnìkan
0: Isaiah chapter 1 verse number 4 a ó ti lù yìí sí mọ ẹ̀yìn ó máa sọ tẹ̀síwájú ó láti àtẹlẹsẹ̀ títí fi dé
1: orí
0: látòrí dé àtẹlẹsẹ̀
1: kò
0: sí ìlera
1: a
0: fi egbò tó rà ó ní wá ìtorí a ò fi òróró kò
1: wọn
0: mú òróró fi sórí ẹ fòróró sórí ẹ fòróró sí mú omi má lè gẹdúzà gbogbo ẹ̀yìn àìsàn ọjọ́ tó pẹ́ ẹgbọ́n ọ̀rọ̀ olúwa ibo lẹ fara pamọ́
1: sí
0: ó yẹ gbẹdà HIV tuberculosis
1: hepatitis B
0: maya high blood pressure diabetes gbẹdà malekede balẹ̀ abazunda ligada aran mi nipa ororo
1: ni
0: pe ne se dia tori James chapter 5 verse 14 to 15 o le n ba saisan kan mo to awon agba wa ka fi ororo
1: ku
0: o ma le sori ola
1: sunday
0: ibi to ba wa gbogbo eka ijo wa anointing for healing o ma mu oyin kan dani o de mu ororo dani abe ni sa ise to lagbara ni omi ma duro de ni
1: church
0: gbogbo eya ni oye ẹgbẹ́ ìwòsàn kàwé james fún mi 514 ẹ ń bá ṣàìsàn nù yín kó pe àwọn wòlíì ká gbàdúrà sórí rẹ kí náà ní ká fi kù lórí òróró ni wọ́n ní á lò fún ẹ torí àtó ń bèrè pé wà ìtàn fún ilé òróró end of the month that òróró tó ti ń dúró lórí òkè fún gbogbo èèyàn èmi máa fún ẹ ní ilé ìwọ̀n ẹ ó ò dẹ gbọ́dọ̀ kú toró wúlò máa dáyé gẹdúà ó ní kú
1: báyìí
0: ó ní kú
1: báyìí
0: ó rí àwọn abàmì sẹ́tọ̀ mi ilé àánú yẹn
1: sí
0: gbogbo èèyàn ẹ gbàdúrà yìí mo fẹ́ ràn dọ̀ ẹ̀mí ikú jáde lára ó máa lọ tún lọ
1: sí
0: ìwú ẹ̀mí ikú tí wọ́n rán sí
1: mi
0: jáde ó máa fòókè ẹ̀mí ikú mi ò ṣetán ikú ìwọ ọfà ikú ìwú ẹ̀mí ikú ẹ̀mí ìnira jáde oyè oyè. Ayagada bashada, Ramila Ramu, Kami Kujade.

0: ọba kan jáde.
1: Ẹnàwó
0: ogun àìrí jáde lára mi. Jáde ogun tí ò ṣe fojú rí tó dẹ̀ ń ba nǹkan jẹ́ jáde nínú ilé
1: mi.
0: Jáde lára
1: mi.
0: Yanu ẹ sọ̀rọ̀ sókè ogun àìrí tó fẹ́ ba nǹkan jẹ́ máa jáde. Ẹ̀mí mọ̀ ti sọ fún mi kí n mọ fún ẹ láyè láti mọ sọ ẹ̀rí yín. Ẹ máa sẹ́ndì ẹ̀rí 08 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1, 2, 3. Ẹ wá kọ tú márùn. O lọ já sí ọ̀dọ̀ wa.
1: Record
0: ẹ̀rí ẹ̀. Má gbé ẹ̀rí ẹ̀ mi. Sọ fẹ́lẹ́ dùmarí.
1: Yóò
0: dẹ̀ dá ọ
1: láre.